杨先生唱唱村去了哇，几个人来呀？杨俺这啊，今那想唱几个人呀？杨俺怕了，心里热着的瞧呀。杨俺打了，今那刚着的瞧呀。 杨儿总这吃别的娃几个人呀？杨儿饿着差不多能吃的来呀？杨儿爱吃那火热鸡汉堡几个人来呀？俺疼起那这些酱烤几个人来呀？红梅酱给是搁不住的几个人来呀？ 大花灯儿家几十座几个人来呀？杨俺不么个儿，你吃么几个人来呀？大个扎拉开了那么几个人来呀？杨个扎哈萨比花屋几个人来呀？杨那不晓得花灯儿你喝几个人来呀？ ตั้งการีนดาลารองจิกทบยังการีจลารองริทบยังหัวตะลักปีเลมปีริชอยังเตรองดลกินทุกุลชูนยนยังตาขวีตั้งจามันตั้งจากยุลยัง杨穷亲那热热不死你几个当呀？但此生这么那对我几个人呀？杨儿家的那个几岁不那的儿呀？但中他你那吃给你几个人呀？杨七十那家俺们出几那几个俺们呀？ 大姑母儿当那娃娃几个人呀？养婚亲那总可是几那几个亲呀？大上东这么那红几个人呀？大爹人菜娃叫俺的来呀？养孙不娘这么浪的几个有了呀？ Yang dap ji chal ra shigle chig mana ya. Yang ra ti so kak chig chig mana ya. Ngalag na zon vi shakwa rinda ya. Yang tikhang jel chi shakwa chig yana ya. Ta ga luk jag naam ka nyan zan ri ser ya. Yang-chig-chig-nyi-chir-gum-bum-chig-yo-la-ya. Yang-gayam-chig-wa-kwi-ki-chig-ri-ku-na-ya.